Marlex čuva toplinu vašega doma. Marlex, PVC i alu stolarija, Zagrebačka 28 Zlatar. Vrhunska stolarija s najboljim njemačkim profilima Aluplast. 6 komora, trostruko brtljenje, okov Makom Ultimatic i za stakla Planetern 4S Evolution širine od 24 do 60 mm sa niskim koeficijentom prolaska topline od samo 1 W po metru kvadratnom, punjeno argonom. Zatražite ponudu po vašoj izmjeri, a nude vam i stručnu izmjeru i kvalitetnu montažu u vrlo kratkom roku. Informirati se možete pozivom na broj 099-314-6574 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Marlex čuva toplinu vašega doma.